0: 河合さんが探しているぞ。
1: てめえらの命は俺が救ってやったんだぞ。命の恩人を裏切るのか。俺の敵に売ると俺を殺す気か。今日
2: てめえを殺してやろう。